0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje jedne druga, opa, vika.

0: Točno je 22 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade svojel svojel drugar, opa vika ste imali kibik, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da.